0: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
1: Nea Radio. Klokka tre. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Vi kan ikke lese opp verdens lengste ord her. Det har vi rett og slett ikke tid til. Det sies at verdens lengste ord tar 3,5 time å lese. Men det starter I hvert fall med metionyl, trionyl, trionyl, glutaminylalanyl, og så videre og så videre. Og verdens lengste ord det kjemiske navnet for proteinet tintin. Men så det jo sånn da at kjemiske navn ikke karakteriserer som et ord, og da verdens lengste ord heller det ordet som brukes I litteratur, et ord på sanskrit, og det klarer jeg jo ikke lese, for det så mange rare bokstaver, eller tegn da. Men vi kan ta med et tysk langt ord, Rindfleischerettikette ung syber wachung auf gabenyber tragungsgets, som 63 bokstaver. Det ganske langt.

Ja, det var sommersangen da Kvel i Rånes bremset. Hvis du bryr deg om koffein og blund, høneblund, så er det bare å henge med. Hvis du er opptatt av når bussene går, så må du også henge med. Det en ny radios ettermiddagssending du hører på. Nå kommer Justin Bieber og Nicki Minaj. Det hender deres Beauty and a Beat av hvem som er hva. Ja, det får noe så være. Du kan jo spekulere på det, mens de...

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
3: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom

Right. Jeg tror ikke han vant ikke å ta den trang fødsel. Livet helt all right. Boligmarkedet skal vi snakke litt om. Det jo litt endringer da, i forskjellige der også. Når verden går videre, vil jeg på å si, så påvirker jo det boligmarkedet.

Den som tier samtykker, og det er jo et sitat fra en pave som heter Bonifatius den åttende. Det var et valgspråk der han sa «Qui tacet consentire videtur», og «Den som tier synes å samtykke», sa han den gangen. Når det var, det har jeg ikke helt kontrollen på, men det er jo en stund siden. Bonifatius har i hvert fall ikke vært pave, så vidt meg bekjent i min levetid. Så da satser vi på at det er en stund siden han regjerte i pavestolen. Han var faktisk pave fra 1294 til 1303, viser et raskt Google-søk her. Og det er jo et uttrykk som kan brukes det hvis man ikke får svar på ting, som i at dette her vil jeg gjerne ha svar på, og er det ingen som sier noe? Nei, så tenker jeg at saken er klar. Da går vi for mitt forslag.

Vi koser oss med lange ord, var akkurat innom det 63 bokstaver lange Lindfleischer-etikette, ung, syber, vahung, auf, gaben, über, tragungs, gesetz, som tysk, og betyr da at det noe lov om tilsyn med overvåkning av merking av storfekjøtt, hvis du lurte på det. Men vi har også et godt eksempel I Norge da, på lange ord. Vi har et på 38 bokstaver, som overbuljongterningpakkemesterassistent. Jeg vet ikke om det en stilling som eksisterer.

0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal han da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.